0: radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Još jedan vuče sedam, dosadan i beskrajan, u mojoj sobi vrijeme.

ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: Razdoblja vjetar slabi umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 28.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 najslušaniji ljetni radio.